Musiikkia, joka yllättää. I could stay awake just to hear.

what you want.

time.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan!
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Hei, mihin nämä vedentarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Nyt tajuun sullan painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä selitän.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.

0: saadaan paikallista.
1: Salin lattia oli tahmea ja täynnä tanssia ja kummia.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
5: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke.
8: Paikallisten puolella.

mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat

olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalainen syke.
4: Eilen. Yesterday.
5: Toissapäivänä. Mitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset. Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut, ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukinkonttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle etiäpäin. Tämä on Pop eilen toissapäivänä, toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
6: Hyvää päivää.
5: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows -klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why.

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä A Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä 1/2 tusinaa kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän Texasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet, Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät, ja tuota riipivää Vox Continental -urkusoundia tuotti Augie Myers, ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

0: Karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
2: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan! Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.
6: Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä, päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näytös siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkobabitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon, ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long, Frank Lloyd Wright.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska-butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

0: karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
7: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
8: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
7: No?
8: Erikokoiset palat.
7: Niinkö?
8: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
7: Entäs sie?
8: Minä syön ne kaikki.
9: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeä.

0: on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Karjalainen syke.
2: Ja täällä jatkuu popmusiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan countrylaulaja ja legendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa. Naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen, Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edes menneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

Siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulonnan estetiikkaa vuodelta 1968 yhtye on meluisa psykedelinen blues rock bandi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Ja voisiin kuulemiin ja näkemiin.

Ystävä. Jos olisi Jari Sarasvuo radiossa, niin pitäisin tällaisia oudon pitkiä taukoja erikoisissa kohdissa. Sen tarkoitus on viestittää kuuntelijalle, että ehkä tuossa hiljaisuudessa on jotain merkityksellistä. Pitääkö minun oivaltaa jotain? Syksyn tullen muutan elämäni, alan lenkkeilemään ja otan itseäni muutenkin niskasta kiinni. Ystävä. Mutta minä en ole Jari Sarasvuo ja joskus hiljaisuus on vain hiljaisuutta. Tämä on Jytä ja iskelmä ja minä olen Arttu Seppänen.

Ja näin on aika ajankohtaisestikin saatu tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetyskäyntiin. Pahoittelen tuota alkuspiikkiä, tai no en mä mitään pahoittele. Mä en tiedä, mistä toi omituinen Jari Sarasvuo-imitaatio tuli. Enkä tiedä, muistaako kukaan enää sitä Jari Sarasvuon radio-ohjelmaa, joka ehkä tuli joskus, olisiko siitä 15 vuotta sitten Ylellä ehkä, tai jotain. Vietin jotenkin huvittavia hetkiä joskus aikoinaan sen parissa. Ei pelkkää rakkautta Jari Sarasvuolle. Pieni piikki siellä täällä, ainakin meillä Savossa, niin se piristää päivää. Mutta tää tosiaan Jytä ja Iskelmää, ja olen Arttu Seppänen, ja tämän ohjelman tunnusmusiikin laulaa Litku Klemetti. Mutta äsken meille lauloi siinä Viki Rosti, totta kai, ja kappale oli Jolene. Ja sehän oli totta kai Dolly Partonin alkuperäinen kappale samalta nimeltään vuodelta 1973. Tämä Viki Rostin versio oli tasan 50 vuoden takaa vuodelta 1976. Tosiaan aiemmin tällä viikolla saatiin suru-uutisia, että Dolly Parton on tosiaan menehtynyt syöpään yllättäen. Ainakin itselleni toi oli iso järkytys, niin kuin monille muille, ja huomaa kyllä, että miten paljon Dolly Partonia ihmiset rakasti. Some on täyttynyt ihmisten kunnianosoituksista. Legendaariset muusikot laidasta laitaan laittaneet hirveitä ylisanoja Dolly Partonille, ja hän oli kyllä erittäin erityislaatuinen ihminen sekä aivan loistava lauluntekijä, josta tämä Jolene yksi aivan loistava esimerkki. Alun perin tämä nimi tuli fanilta. Hänen yleisössä oli joku ehkä noin 8-vuotias tyttö, hän arvioi, ja sitten hän kysyi tältä tytöltä, joka halusi nimmarin Dolly Partonilta, että mikä sun nimi on, ja hän vastasi, että Jolene. Siitä sitten tuli tämä nimi tähän kappaleeseen, että kaikenlaista. Dolly muistaakseni sanoi vielä näin, että tälle tytölle, että on todella kaunis nimi, että taidapa kirjoittaa siitä laulun. Näin tosiaan kävi, ja ei ihan mikä tahansa biisi sitten tullut siitä. No joo, Dolly Partonista voisin kertoa aika paljonkin erilaisia tarinoita, mutta ehkä laitetaan tähän väliin musiikkia.

Anita Hirvonen on Vicky Rostin ohella Suomen Dolly Parton, ainakin jos kovereiden puolesta kysellään. Tämä oli aamu 7 ja tämähän oli tietysti From 9 to 5 cover, jonka Anita Hirvonen teki ihan tuoreeltaan vuonna 1981 ton saman nimisen hitti-elokuvan jälkeen. Tosiaan mun oli vaikea uskoa, että Dolly Parton on kuollut, ja sitten mä mietin, että mistä se oikein johtuu, että joistakin ihmisistä luo sellaisen mielikuvan omiin aivoihin, että hän on niin kuin kuolematon. Näitä hahmoja on varmasti meillä kaikilla, joita ei tule varsinaisesti välttämättä aina ajatelleeksi, mutta on aina jostain syystä luonut oma mielessä sellaisen mielikuvan, että tämä henkilö on olemassa aina. Hän ei tule lähtemään koskaan tästä maailmasta, niin mulle Dolly Partonin kanssa kävi näin. Hän oli mun mielestä poikkeuksellinen pop-tähti siinä mielessä, että miten paljon hän teki sitten hyvää kaikilla niillä rahoilla, mitä hän sitten omista kappaleistaan sai. Ehdoton suosikkini on varmasti tämä Imagination Library, jossa hän tukee lasten lukemista. Elikkä tämä toimii 5 eri maassa ja siinä oli 3 miljoonaa lasta mukaan. Eli kuukaudessa tulee kouluikään saakka näille lapsille aina joku ilmainen kirja. Mun mielestä toi on entistä tärkeämpää vaan 2020-luvulla, kun lukutaito heikkenee jatkuvasti siellä sun täällä ja ihmiset on vaan puhelimilla tai muilla ruuduilla, niin tämä on kyllä äärimmäisen kannatettavaa ja siinä mielessä Dolly Parton oli oikeastaan edellä aikaansa. Toivon hänelle, missä hän nyt sitten leijaileekaan, erittäin hienoja toispuoleisia aikoja. Jatketaan countrymusiikin parissa.

No, mutta sehän oli tietenkin jytä ja iskelmää country-suosikki Jarno Sarjanen. Tiedän, että linjoilla on monia kuuntelijoita, jotka rakastavat Jarno Sarjasta, ja omistettakoon tämä äskeinen kappale heille. Tämä oli Pienen pojan haaveet vuodelta 1971. Jarno Sarjanen oli varmaan kotimaisen countryn edelläkävijä. Olen sanonut sen aiemminkin, sanon sen tänään, sanon sen myös huomenna ja ensi viikolla, jos sille päälle satun, että Jarno Sarjasta soitan. Tosiaan tämä oli Kari Kuuvan tekemä kappale, kuten aika monetkin Jarno Sarjasen uran keskeisistä kappaleista. Kari Kuuva, tuo moni lahjakkuus, keksi, että tältä suomalainen country voisi kuulostaa, ja siltä se toden totta on kuulostanut, ja Jarno Sarjanen on inspiroinut vielä tälläkin vuosituhannella uusia tekijöitä. Mies ei valitettavasti enää meidän keskuudessa ole, mutta hänen musiikkinsa elää. Jytä ja iskelmää radiossa sekä DJ-klubeilla. Vielä yhden kappaleen verran vähän country-koa musiikkia. Mä haluan omistaa tämän yhdelle mun kaverille Ekille, joka aina tuhahtaa, kun hän kuulee, että mun kotona on takkahuone. Ja tämän kappaleen myötä mä toivon, että hän tekee tämän tuhahduksen taas.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
6: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
7: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
6: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
7: No ilmankos.
8: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
9: Karjalainen syke.
10: Kuuntelet kaikkien vanginvartijoiden ja miksipä ei Tori Kauppiaiden suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Ja studiossa on Arttu Seppänen, jonkinlainen ihmisentiteetti. Ja äsken me kuulimme kappaleen, jonka oli levyttänyt Kari Tapio, sen Eki teki vaan, oli tämä kappale, jonka omistin kaverilleni Ekille, sellaisella tarkennuksella, että Eki, et ole missään nimessä kaupungin kornein ihminen. Tämä oli tosiaan Billy Ray Cyrusin kappale Achy Breaky Heartista, cover, alkuperäinen vuodelta 1992, ja tietysti vähän liittyen näihin Dolly Parton juttuihin, niin se innotti tietysti myös laittamaan tämän kappaleen. Miley Cyrus kirjoitti myös kummitädistään aika koskettavan päivityksen tonne someen, mutta nyt mä ehkä menen jo tästä Dolly Partonista pikkusen eteenpäin, mutta vähän kantrihkossa musiikissa edelleen pysytään ja on tässä tajunnut hiljattain, että olisi pitänyt jo huomattavasti useammin laittaa kunnolla propseja tonne Lahden suuntaan.

Marko Haavisto ja Poutahaukat. Puolitien mies. Tässä kävin levyhyllyä läpi tällä viikolla ja sitten bongasin tämän levyn sieltä ja tajusin, että tästä ei puhuta läheskään niin tarpeeksi kuin pitäisi. Tämä oli 2 vuoden takaiselta Onnentalo-levyltä eli vuodelta 2024. Aivan mainio levy, suosittelen kaikille. Ehkä jopa innostun soittamaan sitä myös tulevissa lähetyksissä, mutta se aina tuntuu väärältä, kun joku levy tuntuu menevän vähän ohi isommalta yleisöltä. Marko Haavisto ja Poutahaukat on jo tehnyt upean uran, yhdistelleet rautalankaa, kantria, iskelmää, aivan mielettömän hyvää musaa. Olleet muun muassa Aki Kaurismäen kuuluisassa elokuvakohtauksessa Mies vailla menneisyyttä, missä esitetään heidän kappaleensa Paha vaani. Mutta nyt kuunnellaan jotain aivan muuta, mutta on tässäkin nyt kyllä vähän tämmöinen western-tunnelma. Ehkä vähän nyt jäin jumiin tähän countryin ja westerniin, mutta mitäpä se haittaa? Pistetään rockaten.

vaivaa ja tahto armoton. Muuta miehellä ei silloin ollutkaan. Tuokka suosta iski vähitellen viljavainion. Pian pelto kasvoi ensi satoaan. Tahto rautainen vie läpi harmaan kallion. Siinä katajaisen kansan malli on. Vaikka takatalven hallasen ensi viljan vei, alla pohjan tähden lannistut

Wein auszuohren. Poika perin yksi pelkän, sai tahdon isältään. Lähti torpasta ja saapui kaupunkiin. Joka aamu ehti sorvin ääreen kello 7.

Taikka tehtaan tyttö sielun ja tilipussin vei, alla pohjan tähden masennuttu ei. 7 kertaa.

hautainen vielä Viharmaan kallion. Siinä katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei, alla pohjan

No se oli tietenkin sitä itseään, eli Dannyn musiikkia, 7x7 Speden elokuvasta. Totta kai hieman nyt innostuin, kun laitoin tuossa ton sitä ennen kuulun Martti Heinivahon Aro Suden soimaan, niin mennään sitten lännen elokuvateemalla pari kappaletta. Sehän oli tietysti Ennio Morricone ja vain muutaman dollarin tähden teemamusaa Martti Heinivahon Aro Susi nimellä levyttämä siis. No mutta, nyt olen kyllä sitä mieltä, että tällaiset pyssyhommat, country-systeemit, chapsit ja sen sellaiset saa riittää, vaikka täytyy myöntää, että olen haaveillut kyllä chapseista, paitsi sellaisesta hapsutakista, niin sitten myöskin niistä sellaisista nahkahässäköistä, jotka laitetaan farkkujen päälle. Vielä joku päivä näette minut tallustelevan kaupungilla chapsit päällä ja sitten tiedätte katsoa, että siellä menee Arttu, ja nyt silloin kyllä hyvä päivä, koska silloin chapsit päällä.

Kuuntelet kaikkien sammakoiden suosikki-iskelmäohjelmaa, jonka nimi on tänään, eilen, huomenna. Jytä ja iskelmää studiossa, Arttu Seppänen. Äsken kuulimme tosiaan Paula Koivuniemen kappaleen AIE. Se on aika erikoinen käännös. Tästä on itse asiassa aika monenlaisia versioita olemassa vuosien varrella. Sellainen outo Yamazuki-laulajien levy. Se on jonkinlainen tämmöinen belgialainen hässäkkä. Mullakin on se hyllyssä. Siinä on sillä levyllä alun perin tämän kuullut. Siinä on monia aika kovia stygejä. Sitten siinä on lapsikuoroa ja kaikkea tällaista. Hirveä määrä porukkaa laulamassa. Hyvin erilainen versio kuin tämä Paula Koivuniemen, joka on sitten enemmän tämmöinen aika disco. Mutta suosittelen, jos vaikka tulee joskus vastaan. Se levy on kyllä aika kallis, ei hirveästi kyllä kirppareilla pyöri, että on aika harvinainen, muistaakseni tosiaan vuodelta 71. Mutta joo, päästiin vähän tuosta countryn ikeestä nyt pois, ei sillä, että sieltä täytyy päästä pois, mutta siellä on joskus mukava olla, mutta ei kannata jäädä liian pitkäksi aikaa, se on vähän niin kuin menee supermarkettiin, niin ei siellä kauhean pitkään kannata olla, vaikka siihen tietysti pyrkii, käytävät ovat pitkiä. Tuotteita on valtavasti. Muistatteko vielä, kun joskus 90-luvulla menit limpparihyllylle ja sitten siellä oli ehkä 3 erilaista juomaa ja nykyään siellä on 358 tai jopa 365. Joka päivä voi ostaa erilaisen limpparin. No joo, mutta limppareista en ole kyllä tullut tänään tänne radioon puhumaan, vaikka näköjään vähän olenkin. Mutta seuraavaksi haluaisin kiinnittää huomionne urheiluun, nimittäin ei varmasti jäänyt keneltäkään huomaamatta, että aivan mahtava Alisa Vainio tuossa juoksi juuri EM-kultaa maratonissa. Erittäin hienoa ja aika vielä isolla marginaalilla, että sehän oli suorastaan rökäle voitto. Mä toivon, että nyt jostain ilmaantuisi iso joukko ihmisiä, jotka päättäisi, että nyt täytyy tehdä Alisalle tällainen kannatusbiisi, koska näitä on kyllä iskelmähistoria saatossa tehty. Nyt kuunnellaan yksi sieltä sanotaan erikoisimmasta päästä. Eli toisin sanoen jytää ja iskelmäperinteitä kunnioittain tässä viimeisellä kolmanneksella, niin pistetään outoja levyjä tulemaan.

Huijakkaa. Anteeksi, ei pitäisi nauraa ja hönkiä radiossa mikrofoniin, mutta nyt ei aina voi mitään. Mutta tämä oli tosiaan keihäheittäjä Kimmo Kinnuselle omistettu kappale vuodelta 1991. Ja tietysti urheilufanit tietää, itse en heihin lukeudu, mutta silti tiedän, että Kimmo Kinnunen voitti silloin kultaa Tokiossa. Ja sen jälkihöyryissä sitten Sylvi Tourunen on päättänyt levyttää kappaleen Kulta Kimmolle. Musta on mahtavaa, mulla on tässä paitsi lauluntekijän nimikirjoitus tässä kannessa, ja tässä lukee, että kuuntele sinäkin. No, kyllähän kuuntelin minäkin. Ja sen lisäksi tässä on vielä tämmönen promolipare mukana tässä. Tää on siis lähetetty aikanaan jollekin musiikkitoimittajalle. Mä nyt päätän, että nyt tällä hetkellä tää musiikkitoimittaja on minä. Tässä lukee, että arvoisa musiikkitoimittaja. Lähetämme käyttöön ne lahjakappaleena EP-levyn Kulta Kimmolle, jossa on Sylvi Tourusen ja Osmo Ruuskan studio-orkesterin esittämänä 4 kappaletta. Sylvi Tourunen on äänekoskelainen laulaja, muusikko, pitkän linjan taiteilija, joka aloitti laulamisen pikkutyttönä. Laulun ohella hän on soittanut hanuria Hietaman pelimanneissa 20 vuotta sekä muissa kokoonpanoissa. Ja häneltä on ilmestynytkin noihin aikoihin tuore kasetti Sylvin sykkeessä. Tässä on myös Sylvin puhelinnumero, mutta sitä mä nyt en lue tässä ääneen. Mutta Sylvi Tourusen persoonallinen laulutyyli vie kuulijansa mukana Sylvin sykkeeseen. Se on hyvin sanottu. Ja tosiaan hänkin oli tuolta Äänekosken suunnalta, kuten myös sitten Kimmo Kinnunen tietysti. Oman kylän poikia, kuten kappaleessa laulettiin. Mutta olispa hienoa, jos Alisa Vainiolle nyt tehtäisi kanssa tämmöisiä vastaavia lauluja, ja sitten painettaisiin mielellään vinyylilevylle, ja sitten mä voisin niitä vaikka radiossa soitella. Otetaanpas yksi toinen urheilumuisto kotimaisen iskelmän historiasta.

Huijakkaa. Siinä meillä esiintyi Ringa ja Tuija ja lapset. Kappale oli Juokse pois. Siinä tosiaan kuulimme muun muassa Ringa Ropon, joka on tietysti, kuten monet muistaa, entinen pituus- ja korkeushyppäjä ja edelleenkin pituushypyssä Suomen ennätys hallussa. Korjatkaa toki, jos on väärässä, mutta näin mä kyllä muistelisin, että se on edelleenkin Ringa Ropolle merkittynä. Sellaista historian havinaa, urheiluteemaisia kappaleita. Näistä voisi joskus kyllä koostaa omankin lähetyksen. Nyt tyydytään näihin pariin, koska täytyy myöntää, että on nämä myös vähän, on olemassa englanniksi semmoinen sanonta for an acquired taste, niin jokin, tai niin kuin suomeksi sanotaan, en makeaa mahan täydeltä. Se sopii nyt oikein hyvin tähän kohtaan, mutta tämä on myös jännittävä muisto 90-luvulta, ja ajattelin, että nyt kun on tavallaan kesän viimeinen lähetys, sillä ei maada mitään, että tämän lähetyksen jälkeen seuraava lähetys tulee syyskuussa, niin itse ainakin ajattelen, että sitten se kesä vähän niin kuin katkeaa. Ja niin siinä vasti käy.

Aikamoinen ysäripläjäys saatiin tähän ohjelman loppupuolelle. Tämä oli Janos Valmunen, On kesä, vuodelta 1991. Janos Valmunen ei myöskään valitettavasti ole enää keskuudessamme. Menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa 90-luvun lopussa, mutta teki kyllä ikimuistoisia kappaleita sen aikaa, kun hän meidän keskuudessamme oli. Tosiaan nuo kaikki kappaleet, mitä äsken tässä kuultiin, viimeiset kolme, niin oli joko vuodelta 91 tai 90. Sellaista tunnelmaa oli ihan siinä vaiheessa, kun oltiin siirtymässä kohti lama-aikaa. No, ei muistella sitä nyt sen enempää.

Anki Lindqvist ja kappale oli Sunny. Aika huonokuntoiselta vinyylilevyltä, mutta se on sellaista joskus. En ole parempaakaan kappaletta onnistunut vielä löytämään tästä kyseisestä singlestä, joten tämä saa kelvata. Siinä tosiaan ehkä vielä tällaisia viimeisiä auringon säteitä tälle loppukesälle, mutta ei ole koskaan ollut parempaa paikkaa soittaa radiossa tätä seuraavaa kappaletta kuin nyt.

Kisu Jernström. Kesä meni jo. Sehän oli tietenkin Tuomas Ledin ja suomeksi Sommarener Kort alkuperäinen kappale. On alkuperäinen aika paljon saanut radioaalloilla aikanaan, muistan kyllä sen ajan. Mutta tämä Kisu-versio ei ehkä ole soinut niin paljon, mutta sehän onkin hienoa jytä- ja iskelmäohjelmassa, että täällä tällaistakin kappaleet soi. Toivottavasti sulla on ollut hyvä kesä. Mulla on ollut ihan hyvä kesä. Kiireinen, mutta hyvä. Uimassa olin käynyt hyvin paljon. Toivottavasti myös sinä. Tämä oli Jytä ja iskelmää tällä kertaa. Ensi kerralla, kun näemme tai kuulemme oikeastaan toisiamme, niin silloin on jo syksy. Mutta mitä parhainta päivää sinulle juuri tänään. Ja tämä seuraava kappale on Muskan Kirjoita postikorttiin. Ensi viikkoon. Ja syksyyn!

0: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
1: Tervetuloa kesän viimeiseen kesäviisuklubiin. Ja täällä meillä on raatina tänään 25. elokuuta karjalaisen toimittajat Henri Jumppanen ja Emmi Reijonen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, ja siitähän sitä tietää, että onkin kesä viimeinen kesäviisuklubi, kun villasukat kaivoin eilen esille, ja ne on jo siinä niin kuin sukkahyllyssä valmiina sojahtamaan minun jalkoihin. Me rakastan villasukkia. Villasukka, aika tervetuloa.
3: Ai että, kiitoksia. Ja kiva olla täällä taas oikein, niin kuin tässä alkoikin niin kuin lantio vispaamaan, kun kuuli tämän biisin, taas mikä tähän kesäviisuklubiin johtaa. Ja siis pakko sanoa, että viimeiseksi on jätetty tietysti parhaimmat, eli me nyt sitten tänään täällä taas arvioimassa, mitä se Antti meille on korviin tuonutkaan.
1: Näinpä. Tällä viikollahan vietetään venetsialaisia muuten monessa paikassa. Meinaatteko osallistua tällaiseen tapahtumaan?
2: No ei, en varsinaisesti ole. Tiedän kyllä, että vietetään, mutta itse en ole ehkä venetsialaisperinnettä silleen omaksunut. Nyt on kyllä pitkään vietetty täällä, en ole kivoja kekkereitä, mutta ei ole ehkä itteni saavuttanut. Pitäisi melkein joskus kokeilla, niin näkisi mitä ne venetsialaiset on, mutta ehkä se itse on tuommoinen länsirannikon juttu ollut jätiäät enemmän, mutta en osallistu tänä vuonna.
3: Joo, en kyllä miekkä ja rehellisyyden nimissä en ollut kyllä kuullutkaan, mutta täällä radiossa sitä aina oppii kaikenlaista uutta, kuulee tämmöistä ajankohtaista jutuista, mutta joo, en aio, että itselleni ainoa tämmöinen venetsialaistyyppinen vesikohtaaminen oli tuossa eilen, kun ajoin töihin ja tuli vettä aivan kuin saavista, ja sitten tulin tänne töihin ja vielä siinä kohtaa tilanne oli ok, mutta kun olin lähdössä, niin huomasin, että minun musta reppuni olikin aivan ruskea ja ravaan peitossa, ja sitten tajusin, että tuli vähän semmoinen moment, samantyyppinen tilanne, kun meet kotiin lapsena niin kuin alakoulusta kävelet kotiin, ja sitten jotkut vaatteet on ihan sotkussa ja pitää niin kuin äidille selittää, että mitä tässä tapahtui ja miten näin pääsi käymään. Niin tulin sitten kotiin ja puolisolle sitten sanoin, että en rehellisesti tiedä, miten tähän päädyttiin, mutta tilanne on nyt tällainen, ja puoliso, jos on kuulolla siellä, niin terveiset vaan, kiitoksia repuun ja vaatteiden putsaamisesta, koska itse en olisi siihen kyennyt, oli sen verran sitä rapaa lentänyt aivan kaikkialle, niin mutta tavallaan venetsialaisfiilikseen pääsin kyllä, mutta...
2: Joo, ja... Kyllähän niitä lyhtyjä kerkkejä lähetellään vaikka sitten jokea pitkin myöhemmin.
3: Niin, kyllä.
2: Mutta joo, mutta ei sinänsä ehkä, me pitäisi viettää vaikka tiedä riekkyläläisiä tai jotain muuta.
3: Niin, jotain semmoista niin kuin pohjoiskarjalaisvibaista venetsialaisuutta.
1: Maakuntapäivähän vietetään tulevana lauantaina myös. Sit. Hei, nyt puheet ja plörinät sikseen. Tartutaan ohjelman agendaan. En tiedä, onko nämä nyt niin kesäisiä muuta kuin julkaisuajan kohdallaan. Ja tästäpä lähtee ensimmäinen kipale rullailemaan.

0: Siinä kesäviisuklubin ensimmäinen kappale. Minkälaisia miettii, että raadilla, Emmi? Ole hyvä.
1: Kiitoksia. Oli kyllä pussailu ja pussikaljaa. Menee kesäillan ajeluun sopivan biisin niin kuin lokeroon. Minusta oli niin kuin oikein hyvä ja hauska biisi. Sopiva jalan tamppauksen tunne. Ja oli oikein hyvä. Tulee oikein semmoinen niin kuin kesäillan fiilis. Itse en kyllä sitä niin kuin pussikaljaa ole vetänyt, mutta tuli ihan mieleen semmoinen joku kesäinen juhannusilta, kun ollaan käyty uimassa yöllä ja sitten siellä pussailtu järvessä. Niin kyllä tämä niin kuin vei oikeasti sinne. Tämä oli kyllä tosi hyvä biisi kokonaisuutena.
2: No joo, kyllä samoilla linjoilla, että tämmöistä pusupunkkia voisi sanoa näin, että hyvää mieleksi musaa, että vähän tuli mieleen Kasarin joku Sick tai tämmöinen ja vähän jotkut Joni Ekmanin kokeilut nykypäästä, mutta en tiedä kyllä artistia, pakko sanoa, että arvotteluksi menee, mutta hyvän mielen kamaa ja eikä tästä niinku päivämäärä mene parasta ennen, että tämä on ihan yhtä relevantti myös ensi kesänä, että tämä ei välttämättä ole talven musaa, mutta nimenomaan kyllä tämä on hyvin kesäinen biisi ja ei keksi pyörää uudestaan ja pysyy niin kuin aika hyvin siinä pienessä lokerossa, se on se hetki laiturilla ja kyllä sen pystyy haistamaan ja maistamaan ja tuntemaan. Hyvä veisu.
0: Mulle tulee myös, me sanat ton Sigin, mulle tulee jotenkin Miljoonasade ja sitten tämä tällainen ranskalaisyhtiö kuin Plastic Bertrand mieleen. Jonkinlainen kompo tästä, mutta kyseessä ei kumpikaan näistä tietenkään, vaan kontiolahtelaisen lähtenyt V. Härkönen tässä näin uudella kappaleellaan pussailu ja pussikaljaa.
2: Joo, V. Härkönen.
1: On. Joo. Hei, tosi hyvä. Ja onko tämä tosiaan tämän kesän julkaisu siis?
0: Viime perjantaina julkaistu kappale.
1: Okei, mahtavaa.
0: Joo, 21.8. Ja Villen kappaleitahan on tässä nyt viime syksystä asti sitä silloin tällöin tipahdellut ja useampi single, Kinnunen ja Eppu Normaalin parhaat biisit ja näin. Ja herrahan oli akustisesti esiintymässä tuossa alkukesästä tuolla Sointulassa Joensuussa. Mm-hmm. Mennään seuraavaan kappaleeseen.

0: Siinäpä kesäviisuklubin toinen kappale, Raati, olkaa hyvä.
1: No joo, pakko sanoa, että en ehkä oikein osaa kuunnella tätä musaa. Siinä missä tuossa äskeisestä biisistä sain semmoisen niin kuin hyvän mielikuvan hetken kiinni, niin tämä ehkä vaan silleen soljuu läpi semmoisena feel good -kamana jotenkin siellä taustalla. Periaatteessa biisissähän ei ole mitään vikaa, mutta se on iso ongelma, koska jos siinä ei ole mitään vikaa, niin ei siinä oikein ole mitään kiinnostavaakaan. Eli mulle tämä oli semmoinen vähän niin kuin semmoista, annetaan nyt Mika Valtaria, vähän semmoista kärpästen surinaa korvissa, niin että ei tämä oikein nyt kyllä pärähtänyt. Saan periaatteessa kiinni tämmöistä fiilisklubbailua ja hyvää haippia päälle ja muuta, mutta vähän ehkä turhan helposti unohdettava.
2: Nyt kuulijat pitää ottaa huomioon se, että Henri Jumppanen on täyttämässä 40 tässä aivan korvilla ja minulle 22 kesäiselle sielulle. Tämä oli aivan musiikkia korville. Siis tämä oli niin hyvää tämmöistä nuorisopoppia. Ja mie just olin silleen, että miksi minä en ole siis kuullut tätä biisiä? Siis kun minulla on ehkä vähän semmoiset niin kuin omat Spotifyssa semmoiset tykätyt biisit, mistä minä niin kuin yleensä kuuntelen, niin sitten välttämättä sitä Suomen Top 50 -listaa ei tule ihan niin kuin joka päivä kuunneltua. Ja tätä en ole kuullut, mutta minä veikkaan, että tämä sieltä listalta löytyy, eiks vaan? Robbarihan tässä oli, se oli niinku selkeä, mutta tässä on tämmöistä niinku Isaac Elliot-vibaa. Tämä ei ollut Isaac Elliot, mutta tämä on just semmoista vibaa, mistä minä niinku tykkään. Ja sehän on myös tosi pinnalla nyt joidenkin vihaamaa, minun rakastamaa, Finglishia, paljon oikein tämmöistä niinku nuorisopoppia. Kyllä tykkäsin.
0: No, sieltähän Robbari oli nyt sitten, eli Robin Pakkaleen bongattu tästä kappaleen toisena artistina. Toinen järvenpääläinen 22-vuotias suomalainen artistiräppäri, Nathanael.
2: Mm-hmm, joo, en ole aikaisemmin kuullutkaan.
0: Otapa Emmi kuunteluun sitten. Ja ihan tuoretta musiikkia tuossa viime viikon puolella julkaistu kappale D&D.
1: Kyllä Robin on tuttu, mutta kyllä enemmän se frontside on leipuoli.
2: Tunnistitko Henri tästä Robinin?
1: Joo, kyllä minä siis äänestä vähän tunnistin silleen näin. Mutta en ole kyllä viime aikoina hirveästi seurannut Robinin vaiheita silleen. Että, niin kuin sanoin, että ei biisse ei Suomen vikaa, mutta ei se resonoi meikäläistä. Mm. Että se on itselle vieras maailma.
2: Kyllä, ja se on toisaalta se hienouskin tavallaan, että voi niinku tykätä erityyppisistä biisistä, ja se ei niinku oikeasti haittaa, että me täällä hyväksytään ihan kaikenlaiset sielut sitten.
1: Totta kai, eihän nyt kadotukseen jouduta.
0: Ja vielä olisi yksi tanssi jäljellä, mennään siihen.

0: Viimeinen tanssi siinä. Mitäpä mieltä raati?
1: Okei, tosiaan tämä ehkä toi vähän semmoisen niinku haikeen fiiliksen, etenkin tuossa niinku biisin loppupuolella, että oikeasti kesä niinku alkaa lähestymään loppua ja on se ehkä, onko se oikeasti edes alkanutkaan vähän näiden säiden puolesta. Mutta siis tämä heti kun tämä alkoi, niin tämä muistutti minun Lidahöyn niin kuin sä biisistä, joka on ollut minun alkukesän yksi kuunnelluimpia biisejä, joten todella todella hyvä niinku alku. Mutta mun mielestä tässä yhdistyy todella sopivassa suhteessa semmoinen EDM-viba, mutta sitten kuitenkin semmoinen vähän niinku Komiat-tyylinen lavatanssifiilis, että kyllä tässäkin alkoi ja lakkaa vipaattamaan.
2: No joo, kyllä tämä niin kuin oli minullekin enempi minun palakakkua kuin tuo edellinen, että minulle taas tuosta soitto-osuesta tuossa välissä tuli vähän mieleen tämmöinen Männävuosien Lampaada-tyyppinen hauska tämmöinen, mikä soitin se oli, mitä ne soitti siellä välissä, oliko se jotain?
1: Oliko se triangeli sitten kuitenkin?
2: Triangeli, mutta tässä oli kivaa meininkiä ja vähän jopa tanssitti. En siis ehkä tätäkään osaisi silleen niin kuin kuunnella, mutta en todellakaan vaan radiokanavaa. Varmastikin ajelisin mielellään autolla ja ehkä varmaan vähän se vapaana oleva jalkapolkis siellä rytmiä. Että hyvän mielen kamaa ja ehkä semmoinen tietty haikeus siinä on, että onko se kesä ohi? Ei se kyllä. Näin syksy ihmiselle. Se kaikki paras alkaa vasta.
1: Niin, minä olen kyllä ihan samaa mieltä. Siis minä eritoten odotan vaikka joulua. Nyt joo, tässä lasketaan päiviä, ei oikeasti edes haittaa, että kesä jää taakse. Että tulkoot vaan ja vielä näin hyvän biisin tahtiin, niin kyllä.
2: Mutta tämä oli hyvän mielen biisi. Siis kyllä tästä jäi ihan hyvät fiilikset.
0: No hei, mielenkiintoinen kokoonpano tässä kipaleessa, siis Oku Luukkaisen kipale ja Antti Paalanen mukana haitarin kanssa.
2: No,
0: ja
2: Antti,
0: sitten laulussa Sara Forsberg.
1: Elinkä. Ai että, joo. Mikä
0: Hitmixiltä tutut hahmot.
2: Joo, Paalasen näinkin tuossa Riekkylän kihauksessa ja jotenkin tutuun kuulonen tuo haitarpeli siellä oli. Sitä minä tarkoitin.
0: Heti takatukka alkoi heilumaan.
1: Niin.
2: Kyllä.
0: Jees.
3: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
0: Kesäviisuklubi tulee päätökseen ja nyt sitten meidän pitäisi tästä valkata joku kipale, mikä nyt ehkä sitten kulminuituisi tähän kesän viimeiseksi kappaleeksi.
2: No joo, sanotaanhan näin, että minulla se on aika selkeästi tuonne Kontiolahelle ja Ville Härköseen se menee, että pussikaljaa ja pussailua, niin ajaton teema kestää. Isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle ja sukupolvelta toiselle.
0: Ja tänä päivänä voi lähteä myös alkoholittomien kaljojen kanssa.
2: Niin, eihän nyt pussailu niin kuin kaljaa vaadi. Sitä voi niin kuin ihan hyvin, se onnistuu kokiksella tai mummon marjamehullakin, että ei se nyt siitä kiinni ole. Mutta se oli itselle ehkä selkeästi näissä. Ei tässä semmoista niin kuin heikkoa lenkkiä. Täältä on joskus lähtenyt vähän pahoinvoivanakin, kun aika huonojakin biisejä olet soittanut. Mutta nyt oli
0: edelleen toissa viikkoinen pyörii siellä.
2: Kyllä, mutta ei. Kokonaisuus on hyvä, mutta kyllä se toi pussikalia ja pussailuhomma oli itselle.
1: Joo, siis minä olen kyllä samaa mieltä siitä, että on kyllä muutaman kerran, kun on tässä kesän aikana kesäviisuklubissa ollut, niin välillä on lähtenyt vähän semmoisella tyhjänä kuorena täältä pois. Mutta en tiedä, jotenkin tänään oli ihan tosi tosi hyvä kattaus, että tosi tosi vaikea valita kyllä, mikä näistä olisi lemppari, mutta kyllä se varmaan ehkä, tämä keskimmäinen vai viimeinen, molemmat on niin hyviä. Valkataan kuitenkin tämä viimeinen, minä tykkäsin tästä niin kuin EDM-henkisyydestä ja tästä tavallaan, sitten vielä kun kuuli, ketkä tässä on tämän biisin taustalla, niin aivan mahtava oikeasti menee ehdottomasti, mutta kaikki menee kyllä nyt sinne Spotifyn tykätyt listalle, mitä aina tuossa pyöräillessä tänne kuuntelen.
0: On kyllä tosi vaikea valita, oli kyllä tiukkoja kipaleita sillä tavalla jokikinen, mutta jos nyt näistä joku, niin otetaan nyt se koripallo ja heitetään se tuonne pussailu ja pussikaljan kuitenkin leiriin, että itselleni resonoi ehdottomasti tuo kappale. Kiitän teitä, kun pääsitte tähän Kesäviisuklubin vikaan jaksoon messiin ja sunnuntaina uusintana kuullaan tämä kello 12 jälkeen sitten. Oikein hyvää loppukesää.
1: Kiitos,
2: kiitoksia vaan ja ollaan kuulolla.
3: Karjalainen syke.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen, me olemme.

0: vain luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: norjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
2: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Paikallisten puolella.

törröttävä mörkö, jolle taivas kalpenee. Mä olen mitä vaan, mikä vaan sua ahdistaa, musta tehdään yhä suurempaa. Tehdään yhä suurempaa.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Ihminen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin?
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi. Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
0: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Kornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Well, well, well. Mikä se tässä? No tässähän on tietenkin tämmöinen viikoittainen musiikin erikoisohjelma kuin Rock Kornia askeltamassa nuottiviivastolla ensi askeleitaan. Tuo erikoisohjelma-nimitys, se tulee muuten siitä, että erikoisohjelmat, kuten tämän Rock Kornia, se viittaa johonkin spesifisti käsiteltävään yksittäiseen alaan tai lajiin, ja tässä tapauksessa se laji on musiikki. Valitut äänelevyt eivät soi tyyliin tähän väliin vähän musiikkia, vaan musiikkia sisältävillä äänelevyillä on päärooli, ne on nimittäin valittu harkiten. Niin on tämän jakson ensimmäinenkin, mikä sattuu olemaan eräistä pikkuruisista syistä johtuen Rauli Padding Somerioen laulama ja rokkisoi.

Siinä soi vuoden 73 syksyn sävelkisoissa mittelynyt ja rokki soi, jonka esitti elokuun toiseksi viimeisenä päivänä vuonna 1947 syntynyt Rauli Päding Someriokki, jonka elämän valitettavasti hiipui aivan liian nuorena, hieman alle nelikymppisenä tammikuussa 1987. Padding sijoittui muuten tällä rokkivedollaan tuon kyseisen sävelkisan kuudenneksi Jukka Kuopamäen ottaessa voiton kappaleella Kultaa tai kunniaa. Paddingin viimeiseksi esiintymiseksi jäi muuten keikka Seinöjen Sorsan pesässä muutama päivä joulun jälkeen vuoden 1986 lopulla. No, The Beatles-yhtyeen konserttikiertueet, ne taas saivat lopun elokuun 29. päivän vuonna 1966 ja viimeiseksi livevedoksin pitkä tukka Beatleiltä jäi rockklassikko Long Tall Sally.

Siinä The Beatles livenä lavalla, tosin tämä Lontoon Sally-esitys ei ollut äänite heidän viimeisen konserttikiertueensa päätöstapahtumasta San Franciscosta, vaan jokin aiempi elävä esiintyminen. Ja tarkennuksena se, että The Beatles soittiin vielä kerran livenä lavalla, taikka katolla itse asiassa, Apple-levyyhtiön päämajan tuolla roofilla, eli katolla vuoden 1969 joulukuun lopussa, mutta kyse ei tuolloin ollut mistään kiertueesta, vaan bändin pikaisesta päähänpiston performanssista enemmältikin. No sitten seuraavaksi The Beatles-musiikkia suomeksi. Vuonna 1966 Kai Hyttinen julkaisi ensi singlensä ja

kaiketi. Tämä oli Kai Hyttinen Beatles-säveltäjän vienä ja kappaleella nimeltä Tyttö. Kyllä, Kai Hyttinen esiintyi ensi singlellään. Tuohonkin, kuten kaikkiin näitä Beatles-kappaleisiin, Michael Jackson hankki julkaisuoikeudet vuonna 1985 likin 50 miljoonalla dollarilla. Michael Jackson oli saanut sijoitusneuvontaa Beata Paul McCartneylta, joka kylläkin yllättyi ystävänsä Jacksonin sijoitushankinnasta, ja seurauksena oli heidän väliensä pikainen viileneminen ihan lopullisesti. Tässä kuitenkin Paul McCartney ja Michael Jackson duettopop hittivedollaan Say Say Say lokakuulta 1983, jolloin kaksikon välit olivat vielä lämpimääkin lämpimämmät.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
5: Jahas, sitä on sitten pari vuoden kuluttua jälleen kerran kisattu Los Angelesin kesäolympiakisat, ja tiedossamme ovat tuolloin suomalaisten onnistumiset sekä pettymykset. Ja sekin on koettu, että ketkä esiintyivät kisojen päätöskonsertissa ja kuka esiintyjistä onnistui parhaiten. Mukana tuskin on enää vuoden 1984 Losin kisojen päättäjäisten tapaan Lionel Richie, joka tuolloin 80-luvun alussa elokuisessa myöhäisillassa riemastutti hitillään All Night Long. Niin, tai mistä sitä tietää? Lionelille saatetaan hyvinkin tarjota jokin nostalgia-trippirooli.

Lionel Richie ja kasarihitti All Night Long, All Night, josta sitten 70-luvun lopun ranskalaiseen instrumentaalin menestysteoksen sinkkulohkaisuun Oxygen Part 4, jonka tekijä on Lionissa 24. päivä elokuuta vuonna 1948 syntynyt Jean-Michel Jarre. Muuten. Ja täsmälleen samana päivänä, siis 24. päivä elokuuta vuonna 1948, Salo-nimisessä kaupungissa syntyi muuan Sauli Niinistö, josta ei tullut muusikkoa, mutta kyllä hänestäkin johonkin oli.

tunnustettava se on, että kesä on jälleen elettyä aikaa ja koittaa päivät, jolloin ohi syyskuun halki repaleisen lokakuun se kaljakori kilisee, paitsi että kaljakorit ovat sitten vuoden 1987 vaihtuneet tölkeiksi, siis sen vuoden 1987, jolloin Miljoonasäteen marraskuusta tuli hitti ja läpi vuosikymmenten kestänyt kesto käsite noin niin kuin kappaleena. Jätän tässä Rockornia-lähetyksessä toistaiseksi marraskuun soittamatta, mutta sen sijaan valitsen Miljoonasäteiltä ohuelti syyskuuaiheisen kappaleen tämän vuosituhannen tuotannosta, kappaleen nimeltä Anna September, jonka bändi on omistanut Eeva-Liisa Mannerille. Tämä Eeva-Liisa Manner oli 20-luvun alussa syntynyt kirjailija ja kirjallisuuskriitikko, joka käytti salanimeä Anna September.

Ja tämähän oli Miljoonasäteen kappalevalikoimasta harvoin, jos silloinkaan missään radiossa soinut Anna Septembö, mutta nythän se sitten soi täällä Puolen Suomen radiossa ja ohjelmassa Rock Kornia. Miljoonasädettä muuten täydensi tuossa esityksessä muusikko Matti Kallio. Sen marraskuusinglen Miljoonasäde julkaisi syyskuun 10. päivä vuonna 1987, eli 9 päivää sen jälkeen, jolloin Peter Gabriel oli ensi esiintynyt Suomessa Helsingin jäähallissa ja tuolloin siis heti sen kesän vaihduttua syksyksiä. Kuultiinhan siinä konsertissa sekin siis tämä Sledgehammer.

0: ohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: 60 vuotta sitten, syyskuussa 66, sen 12. päivä, The Monkees-yhtye riemastutti nuorisoa ensimmäisellä vauhdikkaalla The Monkees TV-show-kohelluksellaan, ja sarjaahan esitettiin myös Suomessa, mikä oli oikein piristävä juttu. Tässä seuraavaksi The Monkees hieman haikeissa balladitunnelmissa kappaleessa I Wanna Be Free, jonka lyriikka sijoittuu syksyisiin tunnelmiin.

The Monkees ja I Wanna Be Free. Tämä The Monkeeshan teki levytyspaluun 50-vuotis perustamishetkiensä merkeissä vuonna 2016, eikä lopputulos ollut mitenkään hassumpi, saatikaan nolo, päinvastoin. No nyt on sitten käynyt niin, että The Monkees jäsenistä Mickey Dolenz on julkaissut yli 80 vuoden iästään huolimatta uutta musiikkia, ja sitä en tiedä paljonko sitä on lisää luvassa, mutta tässä muutamia aikoja sitten ulostullut sinkku uutuus nimeltä Waiting for Day.

Se oli uunituore kappale Waiting for Day The Monkees-yhtyeen jäsenen tunnetuksi tulleelta Mickey Dolenzilta. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä imatralaissyntyisen Johanna von Herzenin toiselta albumilta nappaamani näyteteos Et oo enää mun rakas ei ole aivan niin uunituore, sillä se on otettu uunista ulos jo viime marraskuussa ja ymmärrettävästi jo tietenkin hiukan jäähtynyt, mikä ei millään muotoa tarkoita sitä, ettei kappale olisi kuuntelemisen arvoinen. Johanna von Herzen ja Et oo enää mun rakas.

Johanna von Herzen ja et oo enää mun rakas, kuultiin tuossa. Ja tämän Rockornin jakson päätteeksi esiintymisvuoro lankeaa brittiyhtyeelle nimeltä Man, joka teki 50 vuotta sitten Suomessa laajan 13 keikan kiertueen, mikä sisälsi esiintymiset useissa suomalaisissa kaupungeissa. Kiertue starttasi elokuun viimeisenä päivänä Turusta ja vuosi oli siis 1976. Tässä Man ja kappale nimeltä Grasshopper eli Heinäsirkka.

Joo, kun tämä elokuu päättyy, niin pääsenpä tuosta elohiirestä, mutta toivottavasti syyskuussa ei iske sitten syysrotta.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
3: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
4: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
3: No?
4: Erikokoiset palat.
3: Niinkö?
4: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
3: Entäs sie?
4: Minä syön ne kaikki.
5: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

läpikki. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu

bileissä liian monta kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisi?

0: Tein kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
2: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
2: No ilmankos.
3: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Ajaa.
1: Karjalainen syke.
2: Q-auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
2: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
3: Karjalainen Syke.

I'm good.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veneentarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin?
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

Simulatorio. Parhaillaan eläimpiä. Rengassette, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu.

Kaikki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

dough.

hätäin. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentti Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

musiikkia, joka yllättää.

too.

céu.

lunchbox.